0: kasih sesarengan perempat RRI Samarinda nggih, Radio Budaya Nusantara ing dalem menika adicara pantas pesona antara komunitas Jawa nggih. Sesarengan kali Mbah Sapar ing dalem menika lan ugi Mas Pendi ing jejibahan ngantos paripurna adicara mangke. Lan ing dalem menika mboten supaya konco katur kagem panjenengan perempat wonten pundi kemawon ingkang nembe gabung nggih kelotaraken sugeng dalu anggih sugeng midhangetaken anggih sinambi layeh-layeh mugi-mugi adicara ing dalem menika dados panglipur sawentawis saderengipun ngaso salira nggih nggih konco katur kagem para kadang panjenengan perempat wonten pundi kemawon ugi mbok pilih para kadang kepingin diri gabung nggih ing dalem menika tasih kula rantos nggih wonten 0541727656 lan ugi wonten 0811 nggih 5819984 nggih melalui WhatsApp nggih Mas Pendi. Lan ugi kados di ingkang badhe ndherek gabung Mas.
1: Nggih menika sampun wonten ingkang gabungan dan
0: melalui YouTube.
1: Oh YouTube nggih.
0: Nggih.
1: Saking
0: nggih.
1: Menika saking Bu Wulan.
0: Oh,

Sangi semanten lan mekaten ingkang saged kelotarken mbok bilih wonten kekurangan lan wonten klentak-klentunipun atur kula lan sak kanca saking perempat nggih nyuwun kangge pangapunten nggih. Nggih pungkasane ngatur akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih pamanggen malih sanes wetara gelombang ingkang sami. Nuwun.